Muchalo, viago mona gumento viloja. Muchalo, viago mona gumento viloja. Muchalo, viago mona gumento viloja. Nation when we are second, you know what kind of movie. Muchalo, viago mona gumento viloja. Nega pega pelo. Muchalo, viago mona gumento viloja. Tilumendo viago mona gumento viloja. Tilumendo viago mona gumento viloja. Tilumendo viago mona gumento viloja. Tilumendo viago mona gumento viloja. Muchalo, viago mona gumento viloja. Muchalo, viago mona gumento viloja. Nikisha mona wira kuminwa ya mona basungu balira kishina wasa ya muzumu mukashikunganda milomo yabwa tilumendo vya kumona kumendo milo.